دا بدعت دیو کنا بدعت آخر کار توی چا خلق دین گنی ثواب پکی گنی دا خلق دین نگنی پا دے دا بدعت اطلاق نکی گی دے ودن و مدنو کی جدا کم رسم و رواج وغیرہ کی گی دے تا بدعت نوی لکی گی لیکن دے کہ سوک ثواب نگنی بدعت جدا شیرے دے لور خور لا دا پلار پا میراث کے حق ورکول دق لازمی دا خدای حکم دے پا میراث کے حق ورکول دا باز خلق دا خیال دے چی دا اختر شو قدر کی یادو نبیا با ولا میراث نور کو دی خو خپل حق واغشتا کنا دا خبر غلط را دا اختر شو قدر خستاس خپل رسم و رواج دے خو کپلار مرشنو چی زوی سنگ حصہ اخلی نو دا اغت پا نیم بلور لهم حصہ ورکول غواری دا قرآن پاک کے دا غیر محرم نا دا پردے حکم راغلے دے وی که سطر او پرده تی کونو خو بیاغم کلیو لس خرابی گی لکه ده اوخینا سطر قطع تعلق راجی و قطع تعلق غطه گناه ده سری پا سری دی کلیو لس کئی که نپاغی ده کلیو لس و غم خادی برقرار او ساتی او ده یو کس چی ده آقا ده یو زنانه سر نکاح کی گی که پاغی تعلق ختمی گی نو ختم دیشی گی یو خواه تا ده خدای پاک حکم ده چه سطر کوا بل خواه پختو کلیو لس ده لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دیر کورونا دا سشتا چه پاغی که دا سطر شتا دا غوی کلی ولس خو روغ دی و بانا والا جوڑول ندی پکار خلق دی خفکی که هم نا دی اوخی تا دی وی که تا لمنگ یوه خور در کلی دا نزا منگ دا دقی خور سرستا سطر پر دی نیشت ساوه سر نیکا دا نیکا دی دا او دا خواخ سر ام سطر نیشت دی دا نوری قین خدا دا بلچا نصیبه دا اگوی تا وادی شوی دیاب وادی که دی سر ملاقات مناسب ندی خبر ہے تیرے خندا کندی گپ شپ دا دینے لگے گی وسلم دے ودن کے پسنت طریقہ و نشی پدے کے ڈول سرنا تماشی وغیرہ اوشی دا دے تو عام خوڑل سنگ دی وی خواس دے والا نزی لوی لوی عالمان خواس دوی دے والا زنا عوام خوڑی شی کلی او سڑی کاروبار خالص دا سدوی یا پا بلا طریقہ بانے خالص دا حرام و گٹے وی او حلال پا کی اسم نوی دا دم المستیا مخورا او کسا حلال او سا حرام دوارا وی نو بیا دا خوراک گنجایشتا تا لبیا غا حلال در کلی حرام بینی در کلی که پا کمرا که مخی تا شیشه لگی دلی دا و پا آغی که دا منزگزار عکس کاری منز کئی نو کی گی دا دا چه توجه برابر وی نو منز کی گی و دا غا فوتو نده چه دا مخی تا بوت را آغی زکا پا شیشه که چه دا کم عکس کاری چه دیتی اقواشی نو دا آغی ناغ تصویرم لارا ختم شو و دی ششو میچو سر که توجه بدلیگی نو دغل تره نکه یاری پی کسادر واجی نمونزگزار مخی تا پا جماعت که یا پا کمره که ایتر لگه دلی ری گیس ایتر ری یا دا بیجلی ری دا کمره گرمول دا پار ری منز جایز دی دی که دا آتش پرست مشابهت نیشت ری آتش پرست پی زان گرمو ناغوی ولا عبادت کو او دل تا پی تاسو زان گرموی جمی که دا کمره دی ری خی که یو مزگزار پزمک بانده او چک ولاری او مخ که در دست سطره نی نو مخ که سو تیری گی دا سنگه دی نو که یو سره دوم رو اوچتی دزمک نا چه خکت تیری دون که کس در مخ تا نرازی نو اسی مخ که قبلی علاق تا تیری دو که سو گناه نیشت دی لکه تبلیغی مرکز که چه منزکه اوز خود دویم چت جو چه مخ که چه دویم چت نو نو برا و هوا تا پا اوری که خلق پا منزو اللہ روخ کتا پا مقبرہ کی بخلق تیرے دل پا نظر رات لل پا دیسا فرق نرازی پا منزو پا دوران کے ذہن کے کل کل دا سی خیالات راشی چرا منزو پا دوران کے قرآنم دا بندن ایر شو رکاتو نم تین ایر شو چا سو رکاتو شو دین دا بچکی دو سا طریقہ را ندا دی منزو دا سبق مانے تا خیال کوا تا چا منزو تا والا تا الحمدو وے التحیات وے نو دا غی معنی تا خیال کرو چه زده خدای سر خبر کم و زده داوی اما دا خبر کم چه معنی تا دی خیالی نو پا دی وقت که ذهن بل علاق تا نزی بیا بنا غلطه گی تاویز را استل سنگری تاویز پا پیریان چه رو باسی نو دا پیریان عالم الغیب ندی او اکثر اقا کسی رو باسی چه چه پخ پل کری دا امام نمخ که رو کسش دا کول سنگری دا خکار مده دا حدیثو که خبر را غلی دا وی ما سر خطره را چه ده مخبر خر پشانتی شی چه ده امام نمخ که رو کوسش دیل سوزی نو خطره را چه ده مخبر ده خر پشانتی شی نو حدیث مبارک که ده خر ولی یاد که غوایه به یاد کنو کنو وی ده وجه ده را
چې دا خر په دې حیواناتو کې کم عقل حسابېږي، نو دا کم مقتدي چې د امام نه مخکې مخکې رکوع سجدې له ځي نو دی هم کم عقل دی، چې ته ډېره تادي وکړې نو د امام نه مخکې سلام خو نه شي ګرځولی، تاسې ځان ستړی کې نو تادي مه کوه. یو عالم وي هغه په زړه کې دا خبر راغلې وه چې حدیث کې راغلی چې مخ به یې د خر پش دا به څنګه کېږي، قصدن هغه د امام نه یو ځل مخکې رکوع سجده وکړله او مخ یې خدای د خر په شان کړ، په دنیا کې د خر په شان شو، بیا به هغه مخ ته پرده تړلې وه. استاد شاگردانو ته به سبقونه خول، یو شاگرد ورسره ډېر عمر تېر کړ او مخ یې لیدلې نه چې سبق ختم شو کلي ته ته وي، استاد دا مخ خو دې راته وښه چې زه خو پېژنم ته زما څنګه استاد یې، وی نه ښیم ده ته ډېر مینت زاري چې ورته وکړل او مخ یې ورته وښه نو هغه د خر و، بیا ورته ویل چې ما دقه شانتې کار کړو، هغه شاگرد هم ښه و بزرګ و، بس په اخلاص یې دعا کوي خدای زما د استاد دا مخ سم کړي، خدای والله مخ سم کړي. رکوع نه پس ربنا لك الحمد ویلو دپاره ادرېدل څنګه دي، بالکل ایغ نیغ ادرېږه او لږ قلار شه چې دا جامې دې هم برقرار شو، د بدن حرکت دې هم قرار شي، د هغې نه پس سجدې له لاړ شه او ډېره زر تادي مه کوه، کله کله به دې منظمونه شي. وروڼه خویندې

ختلا چې وګ می ورته کی خو نو قران جڑا کولا چې وګ می ورته کی خو نو قران جڑا کولا نری نری جڑا دال مارین را ختلا چې وګ می ورته کی خو نو

0: او زما دي ستا په سر قسم وی رانه هیر نه او استاد زما په سر قسم وی درتا یاد یمو کنه
1: وی پس
0: فالر ګور موږ سر سوک راز دکم زنا سي 9382804495
1: یار لرو حجرا لرو مشخانه دانی خلق یو مشخانه دانی خلق یو
0: سنگ دی ټپوش ګمندنو سخوندو کو یا چینج کو جی چین وی کو دا ټپوش ګمندنو پروگرام کې به شامل کو جی اها اوه

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته.
0: We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو

ആയത്ത് നമ്പർ 49 സൂറ മറിയം ഷ്പാളസമ സിപാറ ആയത്ത് നമ്പർ 49. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

فراوستو زدلتا دریو روزونا ستا انتظار کوما ستا انتظار کوما دریو روزونا زو ستا انتظار کوما اللہ پر

الله فرمای فلما تزلهم هر کله چې جدا شو دینه و ما او د یعبدون چې دی عبادت کوي من دون الله د الله نه سیوا وهبنا له اسحاق ورکلو مونږ د ته اسحاق علیه السلام و یعقوب یعقوب علیه السلام وکلن جعلنا او هر یو جوړ کړو مونږه نبیین پیغمبر ووهبنا لهم من رحمتنا او ورکلو مونږ دی ته یعنی خپل رحمت وجعلنا ورکلو مونږ لهم دی ته لسان ذکر صدق اندنیک علی اوچت واذکر فی الکتاب یاد کب کتاب کی موسی موسی علیہ السلام انه بیشکا کان مخلصا پاک ساتلی شوی وکان رسول النبی او اور علی گلی شوی پیغمبر وناديناه اواز کلو مونگا تمن جانب تور الایمن د تور د خی طرفنا وقربنا او نزد کلو مونگا نجیین رازدار ووهبنا او ورکلو مونگا له اغت من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه رور دا هارون نبی یا هارون پیغمبر یعنی رور ولا مونگا پیغمبرو گرزو ولی اغسوی وجعل

نو دی زیدین معلومی گی دا چی خپل رور سر با خسوچ پولا کی نن سبا سوک رور آغا چی دینو پٹو پقی ولی نولی رور سر دشمنی ولی نکی چی رور دا پارا خسوچ کی.

0: واړه ندی خوشبو کبھی تل یونم کاشکان په دنیا شمارم شماری نیشتا کبھی سو خوب دماشو کے پسنگل یونم
1: ډیر ښه دی ډیر ښه
0: سوک پپو تپور تگوری کامیاب ناشی
1: یار کمالو نا
0: تر اسمان رسوی تخول یو نیما
1: دیر خواه
0: هر سڑے وی زد خپل یم پل بیچار تنو مطلب ککڑی ادرے دل یونیم
1: ڈیر خا ڈیر خا
0: دا پختون وطن کا درنا علی خیدارا خلق ڈی دیکھو کبھی گرانا ول
1: دیر خواه

ویلکم بیک گوزل بیا تاسو ټول مینه والو تر کلی په خیر علی او سړی مشی غږ دے د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابی دا ویل شي جی آر جی ارشد اقبال مانیروال پروگرام دے حجرا او بالکل سوابای ګره امن پجار غواړي ها سلام کنه سوار غواړي وای قربان دی وخت کی جی زمنګا ډیر خوګو نیاز بینو پګواټی کې سنگین خان ای قربان دا کیسه درته بیا کوم.

0: مده سنگین خان خودم وی ننگیال لاست اسرار او شهزاد خان دی سنگتو که موکی کو که نا او سنگین خان دوکڑا یار دا زمان دا ترپک چکم واگداران دی ایتا خواست کم چه خدا را و دیگ باتی که دا غریبانان چکم اولاد دی گاڑو مادو والا سایدو نو تا نو خیر دا دی سر لگ ظلم مکا وی سی دا کوشش داو که غریبانان دی زن لخفل رزق پیدا کهی او پخاتو غبانده چکم دنو لیکی نو پکار ده چم راستا و سرو که خیر ده دستی و ساید ور تخالی که وی دا غریبانان هم مزدوری که کنه سنگین خان سیده کنه او کنه گوره سنگین خان خو گوره زمان نیازبین ده کنه او شیرین هم ده ترسکون هم ده او بیا علاکه زیشان وی سنگین خان تا دیر دیر سلامونه خواه داسی چلے چه زیشان خان سلامون قبول که ها تا تسلا داسی لاس را تو خوادو که نا تسلام که در دیر زل زیشان داسی چلو چه ده ساده ده دیر زیاد ساده وز خود بلاروان ده همخ که دیر ساده و که نا داسی چلو شه چه زلان ما کلد کلی نا دوبای تنو ده خویلی گل آغلو پس مندر غال را آغلو ناغا چلنم یه کار نیشتم کار بوشی نوال تا زمونگ سی ایڈیو ملگر و دوبای که لکه غط اپسر و ناغا ده ما و سر برتی کنه چه ما خام را غدیر زیاد خوش آلو ما هلکه ولی به گوره طول ما تاوی چه خان ما تا آو کنه ما گوره خان نینو لکه شکل خون ده خانانو ده کنه تیغا خون ده خانانو ده نو بس یارا ویارا یو بلتا که ویچه کیب خالکو که کیب خالکو مینه کیب خالکو مایده چه بیا در تا دوی چه کیف حالک نو تب وطای چه زین الحمدلله طیب الحمدلله یا چه دادر نو میر شنو تش الحمدلله بواینو چه دادر نو میر شنو اغا موسکی دنبیتا که الحمدلله بس یرا چه سار منگلودو زمان خو سبال خیر نورو شو دا خیر دو اسلام وشو دلتا سنگین خان تا سنگین خان کیف حالنگ دا دن ایر شو ما لکا دا موس سبا که بدو دا ایک دم پا نم بندلاس که سبحانک اللہ هم و بیخم التا اوس اغم خان دی زم خان دم ما تو چیر خان داس چا ما یار دا دے ما دا سو پویا کڑو خو ما دن دن ایر شو کنا دے ما تو تا ما تو نه چی د موسا بک ما خدا الحمدللہ صرف ویلو چل کاڑم بے ٹکے چکم دے الحمدللہ نو ما دا یاد ساتا نو بڑا بس دے ساده انسان دے بل دل خندا ڈے ورزی چه خنده دیر وردین پده خنده خنده که زمونگ دو بوتالی پیپسیانوز کی ده خیره او مونگ ایده با اس لکو خاندی واقع تیم کلکشی سچل پیوشی خواه سنگین خان گپ و ملگو پتا بانده ما تا دیر گیلی کروی کنه ما بلکل نیاده ستا آواز چکم ده ستا و ده شهزاد ده دوار و آواز می چکم ده خپلو چارواکو تا ورسو انشالله گزاره بده سر گی بیا خاک خیری اللہ ده خوشحاله که او داسی چل چه ما سر موبایل که یو پرسن چارج ده نبس ده موبایل لانه بنده چه کال مکاو پا ده نمبر کنو هم چارج پا که بیخی نیشته چه هر سو که نو منگوی ده موبایل سر خواله لرانه وز بنده کنه غر خواله که پا ده بل لائن را چه کنه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو ما جانو بخیر علیر کلینی کلی اترامات او دیر سلام
0: عزو چه خپایم ستانه وعلیکم سلام تا چرتا روک شوی دامنگ چه تار پروگرام که آدو چه جانس خانه چنه او چه چاو تکم ده تا زمونگ نروکی دا چرتا تلوی
1: ماما جی تا کلی که امکان نمیدهی
0: ها یا خدای پاکا دا ولی
1: او کنا
0: او کنا مونگ بای یاد کولا که گورا چه مونگ های جانس خان زمونگ چرتا لاپاتا شو
1: او تاسم یاد کرے ما سلطان کا جی سلام رو لے گلو علیکم السلام
0: او بالکل
1: سلام تے قبول کی
0: او بالکل دے سر میں شکیلا خور زمون اسپیشل پرسن چ کمدا اگر بہم یاد کم اگر میں ذہن ترا لازم خو بس ہیری نو بیا گیلا کی خپکی گی کنا
1: او دا خبر صحیح
0: او دا د چ لکد دے خوین خو بدی رونو باندے حقی کنا نو دا د چ شکیلا خور سلامونه قبول کا ها جانس خان تو تم سلام کا چ خوشاله شي کنا
1: او بالکل ماما جی زمو خور دا زما دین سلام قبول کی سارا خور دیم زما سپیشل سلام قبول کی او دا دیم قبول
0: بالکل بالکل
1: زما خور دا دا سه دا رجه گئی تو کی گئی روز نہ خپا کی ہم خوین تو خبرو باندې روڑ نہ خپا کی
0: نا نا
1: اگر تا سره خلق قبل گئی کی سو کی دلت مینا خو خپل روڑ